0: se me ba ensun pona mentedia en ye wo jira pona dia wo bomu no abusua ha ho kona koda san se mente wadi aze
1: okay
0: enti enje biaro na otu ahina tenase na wadi nan koma no so na wadi abana chez bibia so tima ye kama pa Debu Jibray, Dem Guju na train ye. Ye train huna ye mle. Bapa ni ye shansi ya. Mamu fonsi ma wano mdi ya badan ye inuano. Se da ye inuano. Ye beni saane nso di amati ye fuo. Ye se, ye titi abetie no. Nani chaano no. Enu ntinyo wa jine se. Abetie na ye titi no. Ye titi ye uye ni ya beto di ye di ama uo. Wanfa u chansi na ma. Bebana sanja uo. Enu nti. Ye kanu maku maku si inuano. Anachasi ye fumu waba. Ya anu no. Enu nti Jibray na train ye.